0: gosti na Siget Festival. Vidjeti 26. Sara Larsson,
1: Forensic Machine,
0: Peggy Gou i ušte mnogu svetski imenja voživo pred tebe.